0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hatutaki vision, tunataka vitendo. Gashagwa zidi kukosoa ruwaza ya Rais Ruto. Kugawanya mlima haitawezekana. Kalonzo amsuta waziri Ruku. Kwa hizi na habari zingine, ungana na Wadi Mwema saa nane.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hii kuleta mwema haelewi. Ili kuambia anaelewa kwa zama hizo. Kamanda wa zama hizo anaelewa. Bosi Linda Kias.